0: участница. У нее была очень красивая песня, мощная. Она держалась очень уверенно.
1: Ching suo fen.希纳依高在演唱的过程当中，有一位国际专业评审给出了高光时刻，当时你看到了吗？
2: 我没有，我紧张，我不敢看。
1: 首先那我们就有请古琳娜娜老师来听听您的感受。
3: Керли G сенің ұрдың мо номер абдан соның болды Қытайдың жаратылышын чағылдырғанTolaru gün çıkışın çaldırgan cana etna bir ırdominin hoştolgun nomer boldu mağabdan çaktı en sonun iyili kalay.
1: 谢谢我们的古力娜拉评委。接下来有请我们的本国评审廖昌勇老师听听您的感受。
4: 如果是我有这个权利给这的话，我一定也把今天这个。高光时刻给你，非常感谢希林，因为刚才我看我们那个民歌老师往这一站，我就特别兴奋，因为我看见我家乡了，所以感谢你今天把这个川江号子和四川民歌《太阳出来喜洋洋》在这个舞台上展现出来，作为四川人，非常感谢你，
5: 谢谢谢谢，
4: 加油加油。
1: 其实今天你作为第一位上场的选手，压力一定非常大，你并没有给大家带来一首熟悉的歌，而是带来了一首你自己创作的歌曲，什么用意？
2: 太阳出来喜洋洋，日出都是讲太阳升起的那个瞬间，我觉得很像作为一个一天的开始，作为这个节目这一季这一场的开始，我觉得能够给大家带来这样有气势又有能量的一首歌，我觉得是非常有意义的一件事情。
1: 特别好。好的，接下来我们要看看希琳娜依高你最终的分数情况了。首先要看一看国际专业评审的打分情况，十一位专业评审给出的分数是
6: I can also say Curly had amazing performance and it was especially brave and hard to openShe brought the Chinese culture in a great manner.
7: Và tôi rất là thích giai điệu của bài hát của Curly G hát.
8: Dan juga dengan vokal yang sangat perfect dan itu sangat memberi saya menyentuh perasaan saya lah.
1: 十一位专业评审给出的分数是124分。国际大众评审的分数也已经全部统计完毕了，我们会在十二位歌手演出全部结束之后统一来揭晓。希琳娜依高目前暂列第一位。亲爱的朋友们，本节目由义乌全球数贸中心特别呈现，接下来有请下一位歌手，来自塞尔维亚的王子。
9: На свакom putovanju susrećemo različite ljude i upoznajemo različite ljubavne priče. Muzika je poput romantičnog voza. Prelazi preko planina i dolina. Zaustavlja se u bezbrojnim gradovima i spaja nas sa mnogim nežnim dušama. Ona ruši jezičke barijere i prenosi ljubav preko planina i mora. Ja sam princ.I dolazim iz Srbije. Ovog leta me je emisija Zvezde puta svile dovela u Kinu. Večeras želim da vam otpevam pesmu Mila. Ljubavna pesma koja govori o tome koliko smo daleko spremni da idemo kako bismo sačuvali ljubav.